Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

bilen er klar til nødt til å stønne, kjem 4 nødt til dekk, kjem vensel og får 20% i avslåts. Vi ser det selv om det dekken i AI og chips. Bøy lekk av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 32500. Vi suttjast av hodl branda.
1: Visste du at Vensel hever plateversta? Vi omvælder öll bilmester. Lackverkstæði tekur sér af tryggingarskavum, steinslóðum í rútum, lakkeringum og mengt annað. Og legg tói á lack.kurlavensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: I throw you off?
3: Nope.
2: Didn't think so.

0: Jeg heter John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers, fedder kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.

0: dekkene skiftast. Kjør vensel, fetter tubes inn til avslottet, til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid. Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marsker, vi er oppe oss. Strøyma filmer, hikker fotballet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Oppos for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av oss av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t helt fra tetsjen igjen og 9-4-tjattleren borsterbeina henne til nå og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster etter noe at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leise væske og anna ikke slippe ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Skulle hørene skiftast, setes vi i samband med Gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eisen søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op med der lager der fra Budget Large. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og have en nækvar fyrirmåner. Det bøjler til kjøtt at komme i gang. Skipan er sér einfald að brúka, illi er öllum fyrirskum viðskiftum og allt arbeiði kan gespa burlest. Við tja heima sýna jamin.fo og les meira eller ring 31-500-00. Jamin, hún kóti vajdar.
1: Faxikondi. Sletjur tostan.
2: Yes, ég fekk hana.
3: Jú, hvað er þetta fyrir en byrsa þú hefur?
2: Ég kjöpt hann í djá fyrir hann vægja og æsum patrónur.
3: Jeg fer jo i morgen og kjøper meg regnet.
4: Jeg ser under og bøsser, for jeg tar ikke jeg var vei. Stig og tøtja, så får 35, 38, 25.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjene, etta til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylekja jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holde.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

0: Mandler der også hjemme? Vi tager hjemme af sin jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vikker. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og have en nek hver fire måneder. Det er bøylet til kjøttet kom i gang. Skipene er sere anfallet bruker. Ille gjør ødlom førerskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best tenke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tenke skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Det var tærlig vinter, jo. Sitte seg sammen ved gulutlugger. Vi tar størst urvel av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulutlugger. Tota Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

0: Mr. 2, at Deck Service og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 med dekker. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Deck Service, enda gøtta trøy og rydringshalsen.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
2: Jeg ferdig i morgen å kjøpe henne, Reina.
3: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt, så får du 35, 38, 45.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sluttet kveld og live tonelager vørst leier kveld. Irish Pop.
1: Hever bilen tørv av skund hjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvik Service på telefon 35 45 05. Bense.

0: Dusjåmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, sikterskikvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6 og 3, 6 og 4. Norsk.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta mestur at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der eisne knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Visste du av at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslu.fo hever alltid åpne. Bygma Balslu, vidvita, du doer.
1: Kvikkøker, bægeværelse og klattenskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Røyne alltid åkken først. Eikene.

0: dekker tosta.
1: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Utsvöld enda bressen til jeg var veien. Ett utsvöld vare nu minst halv 40%. Jeg kan veie, stiger gøtta tutsi i halv. Telefon 35 38 25. Veie.fo.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sluttet kveld og live tilnager vørst leier kveld. Irish Pop.
1: Visste du at Vensel har plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackversta teker seg av tidsikarskaven, steinslån I ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack kurla vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Vandla der også til hjemme. Lige hjemme og sender jysk.fh, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene er sere øynfeldt å bruke. Eller gjør ødlom føreskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjon, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
2: Hef du en brukt en bil for 30.000-100.000 kroner, og ikke to til en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukt en bil der opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høyre fra der.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du check gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Yes, effekterna.
6: Jo, vad är det för en bussa du har vår?
5: Jag köpte den idag för jag kan väja och är som patroner.
6: Jag färger ju i morgon att köpa mig regna.
7: Patroner och bussar färder till Ekva Vaje. Steg och tuttio, telefon 35-38-25.
8: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
9: Klockan är tre. Här är det tojande av FM1.
10: Krabbamannsfelagi hefur kjæpt hann í hús. Det hefur skrifað til futjarnefndina sem hefur uppskott hjá futjarlóf fyrir 2016 til vitjarar og til halsu orskumálarai og byggjum stóvol. Felagi sýr að stóra virksemi þess rúmast ekki langur í lagi á hölunum. Húsi sem felagi hefur kjæpt kan tekast í brúk um eitt ár. Það um futjing fast. Húsi hefur stóðlagut á Arjón. Krabbamannsfelagi sýr sig að finnst betri sem hann höfð stóvol til verskatlanna, betri vil eftir 2,5 miljón krónur í stúli 2026. Það kostar 13,5 miljón að kæpa húsi, það mesta 8,7 miljónir fyrir lumpiðing. Egin penningurinn og 1 miljón golden. Landsinsamningin í 2026 skal koma við 3 miljónum. Umsóknin send betri stúli 2026 og umsóknin verða sendar til Appi Möllergrunnin, Rialdania og annar, sýr Krabbamannsfélagið. Herverskri aftur gjørst að ela búan um stæna tjóni í hán og lögreglan kannar nú máli som brot af grøn 236b og í refsilegunni. Og í hessari grøn stendur að hann som almennt eða við störri útbræslu og í hittjó setti fram útsagn eða bóskap og í hættir spottar eða einmúgir persónsbök, orsak af rasu og húa liti, tjóskarparlíðun eða etniskun upprúna, trygg, kynsliðun samlöga eða breytje, við refsavíðis í sext eðla fangsli upp til 2 år. Það var að mitt í leiðardaginn að onkur skrifa í dúlnar til lögregluna að herverk var framt á eða bóan. Onkur hefði tegna í svastika merki og skrifa okkur samtjönd som lögreglan metir verið hættúrstæla. Hver hefur gjörst það og nær hefði gjörst vóið lögreglan ekki, menn herverki var í öllum fyrir nekrat að gæmalt til lögreglan fekk bú þetta. Elsa Berg som bor borgarstjóri í Hán segir við útvarpi að allanin að mála elabóan á nútjón. Elabóin var mála við júli undan Orlju Ferro Pride skrúgongni 16. júli og allanin var að hann skuldi slúta spústur. Men þetta verið ekki fyrstu fyrir elabóin maður málast umatur orsak af herverki. Mentnar virðslunnar landsins vera í arhandaðar í messinni í Sarvægi. Þetta verið frutja kvöldi 23. oktober. Vi i virislunnen vera listafolk og menta folk høyre fyrir særlige listalige avrik og fyrir tåra uikasla menna og varvøyta mentanarlige vire og i hava tutning fyrir førska mentan, list og mentanar arv. Bara läsne landstorsmäver vid Mentamalon ständer för i hamtan. Trutjar viruslönder vid Alatnar omframt söndargav och landsens. Mentanar viruslön landsens, hon är på allt 200 000 kronor. Hon vill lät en förersk och mentafölkse som vi känner kontakt för ett särligt listärligt avrig. Høyerske gav av landsens oppe 45 000 ved leten personen. Jeg har gjort et tøyende arbeid for å styrke og fremje mentene litt videre innan førske mentanlist og mentene arv. Og virkelig til ungt liste av folk på 3000 kroner, hun ved leten ung og liste av folk som er sånn særlig listerlig evne og langt har gjort hvert visse av sånn og liste og ikke. Enda maler vi virkelig nere av virkjennende og stole ung og liste av folk, og ikke tar man til fremhaltende listerlige menning og virksomme. Og så det søndaggave av landsen som vi lette en liste av folk, som ut en tøyende listerlig avrik, og kjiver et virus mye utkast til førske lista, og mentnar løyve. Søndaggave er en årlig oppad på 20 000 kroner, som vi lette en liste av folk, som landet er løyve. Handlene av mentene av viruslønnen er et høvet til å savnes om og fakne tøymen som viser en arbeid for røyka først mentene av løyv. List og mentene av viruslønnen er selv om seg, men er samstånd som en tøyende parster av åkere samleika, fellesskapet og trivende eie. Vi er viruslønnen ikke landet av viser viring og takksomme for deg, og skapa mennene og bedre førske mentene frem, sier bare lesende landstorsmøver vi mentene av lønnen. Som sagt, vi hantan i messen i Sørvei, og alle hjertelig er velkommen, og hun blir altså 23. oktober. Så det vekkere tjåkon, og det skal vi finne her nere, og her sier 17. parten minka vintren i låt til frukslåt, og gonger i vestan, tror jeg til 8 meter, skutja, og derfor har sluttet i. Sønt og kveld av Imson Atton, og derfor at jeg rekna. Og i natt vekser han atter vinden til fruskan vind oppe i strøk, og støven oppe i kvassan vind, fyrst av landeringe, som fra løyre estanfyrre lakkar nere i sundan, medan vestanfyrre konkurran vestur i utnering. Han veir under 8-13 meter om sekundet. Fyrre part morgen når han fyrre fruskar vind oppe i strøk av utnering 8-13 meter, samtidig og ela vever etla regn. Sundan fyrre kvasser vind etla skri av vestre 15-20 meter, skiftan til skuiloft og akkurat heldig og hiten med den 6. Og et lo å hitta sti. Jeg ser vår tøynt, jeg tar noen vidt vi er at vi tøynt om klokken 17.
11: Vest du av at Safaritransport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safaritransport, ta nestbest, ikke er godt nok.
12: Er du show, Mauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpå oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
13: Jeg var tilframt grønne årskurskiftet, og kunne huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borster beina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi ikke sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
14: Jolla brak, 19. desember, vi tjattner. Kom her Bisha, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 230 kroner av event.fo og en prøysen hakker månedkveld i av midtenått. Jolla Bridge 19. desember hever strakt 20 år aldersmarsk.

0: Sjålbandet til Norsk. Hva kaller Maxa Bredd 8? Norsk.
1: Det har vært her nødt vinter jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl. Og sverre sjålbandet alt i kjøtt. Gulluklokker. Tota Jack 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: jeg fikk ikke vi. Hva skal så lusta?
1: Lusta av fm1.fo.
0: Utsvill enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvillvøra nå minst halv 10%. Jekvann Veie, stia gudda tutsi ui halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo. Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og det mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fruttjakvalt og live tøvnlager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 og Rytebuks Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøy til Trøy og Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg John Daniel. Søler meg til Bidderheim. Vårs du av, har vi tatt en høyland liste av feltkjøk som klar å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vet jeg om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: handler der også hjemme. Vi tager hjemme og sender jysk.fo, alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger der fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirom, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, skipene ser og innfølger bruker, eller gjør ødlom føreskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Kom til Kviksarvest Kjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi domvelder alt bilmesser. Bilek tui av vensel.fo eller ring 35-45-05. Big service. Kjøtt og einfalt.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndkjøttet opp for til for en samlig en prøys.
3: Vær du kvæl? Til Jerry.
2: Colorama saltengare, tvørere og holdse i haun.
4: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
5: vav, hever høvepoine, torra hu, etla vøttakrampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tannast. Boilek er 15. oktober og få en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilegge jóla mat på heimvin. Boilek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl

0: Hamsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sørt og kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Popperen ur Liverpool Då glanta fyrsta sinn Sautu vita trappinni Tja Leno mair og minni Og I middlen belju hundagodj

0: Finns.fo og en prysen hakkar mannakvöldi av midnatt. Jóla Bredge 19. December hefur strangt 20 år aldersmark. Vi gløyva dags og still. Vi mørkjen
1: i rattor fri davor. Kvikkøkar, bægjeværelse og klatnaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydhusholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland at 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølge bruka, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leidde du etter en anliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanser kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanser custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
2: Jóla brak, 19. december, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eilin og Terje ved orkestre. Skunda der kjøper jeg og merke for Bæltsundroll Truskroner og event.fo og Arne Prusen Hakkar mannakvöld i midnatt. Jóla brak, 19. december, hever strakk 20 år aldersmark.
3: Vi gløyva dags og stil. Vi mørkje nir atter fridavur.
4: Fra Gullegloggen. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
5: Klockan är Håkon Tjej, här är Tvinde och FM 1.
6: Första september bor 5.600 till Falko Färjön. Det vil si at heli minka neka fra at det var hakst 1. august at det var 5.311 folk. Et er tog ikke avvandlig, tog i august færre folk av landet noen et lesa. Kortene bygg var 1.854 folk, eller 1,6% flere folk i fargen, nå enn det kjørte 1. september i fjør. Færre kommende folk av vuxen, etter noen år vil

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lægger dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bogkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og hæve nek hver fire måneder. Det bøy til at du kjøtt deg om i gang, skipene ser og innfølge bruker, eller gjør ødlom fyrer som vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Skulle dekkene skiftes? Tja vensel, fette 20% i avslottet, tette kjøpe 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned i roen. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
3: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Tør var tær nuch arbeidsleg. Olje klær, tykta skekvar, stivlar, et lokt halt anna til arbeidsbruk. Så støkken av gulvet er norsk, og kaller maktensarbeid 8, etter ring 46, 36, 46. Norsk.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver sjøtjakvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

klar til nødt årstøyna, kjem fyra nødt dekk til Vensel og fa 20% i avslås. Vi ser det sjølvande dekken i AI Outchips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da vi. Jalla brak, nødt av desember vi tjattner. Kom her Bishra, John Martin og Eion og Terje vi orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 320 kroner av event.fo og en prøysen hakker månedkveld i av midtenått. Jøla Bredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmark.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
1: Skulle høyene skiftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er at 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Kedusha og Mauer. Vi online om bord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimas yogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
1: Mr. 2 at Deck Service og Ennigøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Kom her Bista, John Martin og Eilin og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer seg for Bæsrund Roll Trusk-kroner og event.fo og Iron Prison Hacker mannakvöld i midnatt. Jævla bredje 19. desember hever strakk 20 år aldersmark.
1: Vi gløyva dags og still Vi mørkje nir atur fri davor
2: Rønsa ventilasjona og fa sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittan, fuktiga og ausunda luft og kan føre til overvekvame, høvepunne og astma og ære luftbarnar fylkesjur. La dere trykja der at her to andre inn i tiden er røyn luft. NNFix er helt sterkaste vøytaren til rensan av ventilasjon i følge. Som løyvenskjøkjende vøytar i hesten og ikke om, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensaja og regler etter ditt vene, ring til NNFix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
3: Pff, det løyser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

skulle dekkene skiftast, kjør vensel for at du 20% i avslutter til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til utkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

0: 8. december vi Chatner. Kom har Bishra, John Martin og Eion og Terje vi orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 320 kroner av event.fo og en prøysen hakker mannakvöldig av midtenått. Jøla Bredje 9. december hever strakt 20 år aldersmark.
1: Vi gløyva dags og stil. Vi mørkje nir atter fri
0: davor. Et du show med vi online og bor, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtatt trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense. This is the blue, the blue, blue buzz. This

0: Og i dag for mig, der 95,5 er Sonfettler.
1: Astrovia. Ullamana, ullamma, ullamana, sushka. Ullamana, ullamma, ullamana, sushka. Ulla. Let's ulla tonight.